Nakon svježijeg jutra tokom dana očekuje nas sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura danas će se kretati od 21 do 27 stepeni Celsijusa. Bile su to vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.